Дали не даш да ти оду прије реда? Мора да топла јутра ја би данас у носутра још толико

знала и причу о фиолини, о љубичици и виолини. И нико посумњао не би да не прича причу о себе. Затрескао си, блентош, блентави, ма није валда

За добро јутро. Афоризми Душка Радовича. Немојте зависити од онога чега нема. Правите се као да имате и нешто друго. Ово е време брзих, а не паметних. Немојте никога толико волети да вас он због тога не воли. Ми само не треба да говоримо оно што говоримо и само треба да радимо оно што не радимо. Док не мислимо својом главом, сви мислимо исто. Никад нисмо мислили да ћемо мислити оно што данас мислимо. Ко је био волјен, заборавио је. Успомене имају само они који су волели. Народ је спреман за највеће жртве, али се жртве праве луде, неће ни да чују. Шта нам вреди што имамо много проблема, кад не знамо како да их решимо? Ми не знамо шта хоћемо и шта радимо све док не погрешимо. Поклони су ретки и јефтини, све остало је подмићивање. Шта је бесплатно? Само оно што је највеће, најлепше и најважније. Будни су они који воле, још спавају они који су волјени. Да ли би људи могли бити болји? Могли би, али нико неће први да почне. Сви имају лоше искуства. Нисмо ли се мало пута заклињали да ћемо бити болји? И неки стварно постану болји, па испадну наивни, јер су они други постави још гори. Нико нема више од једног живота, али има много они који поред свога троше и неколико туђих живота. Наше мало може бити много за оне који немају ни мало. Живот пролази, а ми не знамо шта бисмо с ним. Мрзи нас или не умемо да живемо. Најрадије бисмо га уступили неком другом и уживали гледајући како је леп наш живот кад га други живе. Јуче је неко нашао оно што није тражио. Оно што је он тражио, нашао је неко другије.

Оба, сви су заспали, осећам страшан недостатак буке. Хочу да вриштим, а не могу сам. Људи су данас осетљиви на звуке, јер је ноћ, ноћ, ноћ, ноћ, тотални је мрак. Ништа се више не види у тами, ово светло је усамљени зрак.

0: Точно е 8 часот.
1: Рециклирај со грижа, исфрли без грижа на совеста. Елколект не остава траги на негрижа. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Марко Шкугор и Оливер Драгојевич. Само с тобом сам упознао љубав.

Све до неба, прашњави пута, ја ходам у боли и не питам цег. Твоја љубав била је лјепа, само на минут, а он

0: Точно е 12 часот. Бубамара хит.
1: Марко Шкугор и Оливер Драгојевич. Само с тобом сам упознао љубав.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Марко Шкугор и Оливер Драгојевиќ. Само с тобом сам упознао љубав.